اور نیدرلینڈز کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفے فوکے نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل کمیٹیوں کے ارکان سمیت 5 نکسلیوں نے گڑھ چرولی پولیس کے سامنے خود سپردگی کی، ان پر کل 38 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اس دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ نے وضاحت کی کہ حالانکہ گڑھ چرولی سے سرگرم نکسلی ختم ہو گئے ہیں، لیکن نکسلی سوچ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کیس میں بایولوجی کے سوالات لیک کرنے سے وابستہ ایک سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ منیشا گرونہاتھ اندھارے نام کی یہ ملزم مہاراشٹر میں پونے کی ایک سینئر باٹنی ٹیچر ہے۔ سی بی آئی کے مطابق وہ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے عمل میں شامل تھی اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے پونے کی منیشا واگماری کے ذریعے نیٹ امتحان کے ممکنہ امیدواروں کو یکجا کیا تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلبہ کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا۔ اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیہ نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے جایا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کاروائی بھی کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہیے۔ سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ 10ویں جماعت میں 3ری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا، اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان

0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती.